0: ya ba ba ba yingisela va xisa RFM ya tshamaku le xitichini awara yi selele awara yin'we leyi nga sala ko salanyana timinetsi tintsongo mara hi la ku kombela mani hi le ku kombeleni hi ku titsongahata hi kombela kusuka kwale ka mphambo kusuka kwale va ilimi va tarifali va misengi hinkwayo hinkwenu ka n'wini mititi hinkwenu phalavurwa a hi contributeni aka xitichi xa hina hinkwako hinkwako xipanele xitichi lexi xi fika hinkwako ni lava ku vanhu a va khumbeki mani loko ku ne mpfula ni tsandzeka ku haxa vana va hina va tsandzeka ku vhakela xitichi xa hina hi mhaka ku a ku fambeki mapatu lama ma nga lawani ma onhakile hi endzhaku ka timpfula so hi le ku kombeleni ku nchumu wihi kumbe wihi mi nga kota ku donata hi wona loko mi ri na semende hi byeleni kumbe na semende yin'we or wilbara mi nga yi ta mixa dara anything lexi xi nga kotaka ku pfuna ka construction a xiti loko ku ri na vanhu lava nge heyi hina hi nga kota ku va hi vona ku vanhu valava nga ku tirheni va tirha va karhi va dya naswona sweswo i nchumu lowu hi wu lavaka so hi lava ku projectele ku yi sungula xipanere ku nga vi na nchumu lowu wu nga ta xiyimisa so hi loko kombeleni va ku va yingiseri leswaku a yi ngheneni hambi ko va ku ri 200 hambi ko va ku ri 20 rand hambi ko va ku ri 100 rand hambi ko va ku ri switina sweswi nga lo tshama kwalani loko mi byela mi vula switina swi nga lo tshama swi ta ze swi vanga tinyoka swi tiseni hi ta byela swi rhwala ko mi nga ta va mi ri kona ku atleast project ya hina yi kota ku famba yi ya mahlweni van'wanyana va na ti-brick force mi nga nghena mi ku hi nga kota ku nyikela ti-brick force ta project hinkwayo so a ku onhakangi nchumu van'wana a nga vula ku ha mina ni ta mi pfuna hi tilendlela ni ta mi pfuna yini hi lava vanhu lava nga kota ku contributa ku project leyi kota ku famba ya mahlweni xitichi lexi i xitichi xa hina ha xi rhandza xi hi nyika mahungu xi hi nyika ti-update ta hinkwaswo leswi hi fanele hi swi tivaka community so a hi yeneni vanhu va community hi nga karhali a hi yeneni vanhu va community hi karhi hi fowuna hi karhi hi vulavula ku i ncini hi nga kota ku xi tisa lawani xipanere
1: na ku mina lexi ni tsakisaka epastor Dingani
0: rhandza
1: ngopfu swilo swo ku develop-a nchumu ni hoxe voko swa nandzika ma vona Nako a team ya nwe loko mi hlamusela ani ku tava na phase 1 ya ku swati komba la hinga kona mbela kula ku hatla ku humiwa ku aku tirheki ya hikuya hi vo human resource rules aku tirheki lo mpfula inile aku kahle so mawo loko ri phase 1 vo next month ku nga ruriwa vo next of next month ku nga roka ku famba hi ti phase
0: yeah
1: a hi nge vulavuli swo swintsena na nweti lo taku ani swani famba hi ti phase kuri swi nga tikeli munhu wun'we loko hi hlanganini hinkwenu a ni ri hi ri tinxaka to hambana va vhenda mapeli xitichi lexi xa vanhu hinkwavo a ni swi endla ku wait laha wa fambi xava 10 bags mi ya kuma ku se ku xave vanhu va 20 swi hi olovela hinkwenu hi leswi ni vonaka swona lapa
0: ya ku na voice note la
2: hello bodona mpfukini kwalana vafundhisi va mina okay i nongonoko lowu ni wu kuma xikarhi ni twa ku vulavuriwa hi mhaka yo nikelela ku jisa RFM yi la ku muvhela yi sukaka koho hi ya kun'wana cause loko ku na mpfula ha hlupheka na hina vayingiseri a hi koti ku yingisela na va ha xava koti ku tirha so okay mina ni wun'wana wa lava ni lavaka ku pfuna a ni tivi ku ni to va ni ri late na a ni lava between 15 to 26 July ni ta kombela ku donata tisemende ni ta kota ku donata 5 ku ya henhla a ni zani va xo henhlayo but 5 ku ya henhla a ni lava ku xava tisemende between 15 to 26 July if it's not late ivinyi va marriage ni ri kwala ka sikhwinyana ni precious makumbela ka tandhove inkomu ni khensini swona maxi
0: vate tisemende ngani
3: thy five
0: ku ya ahenhla
1: okayvinyi va marriage mavito ya radio manandrika
0: yeah
1: manandrika swinene
0: a khensa e khensa swinene mi nga mi nga mi nga mi nga mi nga mi nga mi nga mi nga mi nga mi nga mi nga mi nga mi nga mi nga mi nga mi nga mi nga mi nga mi nga mi nga mi nga mi nga mi nga mi nga mi nga mi nga mi nga mi nga mi nga mi nga mi nga mi nga mi nga mi nga mi nga mi nga mi nga mi nga mi nga mi nga mi nga mi nga mi nga mi nga mi nga mi nga mi nga mi nga mi nga mi nga mi nga mi nga mi nga mi nga mi nga mi nga mi nga mi nga mi nga mi nga mi nga mi nga mi nga mi nga mi nga mi nga mi nga mi nga mi nga mi nga mi nga mi nga mi nga mi nga mi nga mi nga mi nga mi nga mi nga mi nga mi nga mi nga mi nga mi nga mi nga mi nga mi nga mi nga mi nga mi nga mi nga mi nga mi nga mi nga m

va vulini kokwana xidimingwani wena mixire wa mnosi saseka va ku na lawa mamani loko tsheka sukela nuna wa yena ari na swilo hinkwaswo lomu nga na tindlu ku nga na timova xikona nga xivona lawa mamani.